Nnete sa le ha re le mothathung ona re tshwanela re ka mane ka ukgele ke tsa Lesotho re ha o le tjena ke itse tjena ke nke Masicilia ka mane ka Morifi ba ipitsa ke Sir Thomas RCC.